Dzień damy herren, dami i gospoda, prigutwete haubite, Oktoberfest od nobu pristiga Fjegerhof. Od 25. septembri do 3. oktobri očakvat vi specijalna bira, sočni vrstove, presni brecili i mnogo bavarsko nastrojenje. Doviždane i...